Shin kana cikin harkar daukar ma'aikata ko kuma neman aiki a cikin gida da waje ko kuma kana neman cikakken bayanin neman aiki da ma'aikatan waje da gida Nigeria? To ga labari mai dadi. Employer Association for Private Employment Agencies of Nigeria, APAN, ce amsar ka. Ita ce kungiyar da ta kunshi kamfanonin daukar ma'aikata masu lasisi a Nigeria, kuma ta samar da dandamali ga mambobinta domin su rika mu'amala da gwamnati, cibiyoyin ma'aikatu na gida da sauran cibiyoyin da ke wajen Nigeria. APAN na bunkasa ka'idoji da kyawawan yanayi a harkar daukar ma'aikata da kudaden da ake biyan su da kuma gudanar da al'amuran su da dai sauran su. Haka kuma APAN na taimakawa kamfanoni a fannin dangantakar ma'aikata, kyawawan ɗabi'un aiki na duniya da kuma fafutukar tabbatar da bin doka da ka'idoji. Manufar APAN ita ce tabbatar da cewa kowane dan kasa da ke aiki a ko'ina a duniya yana samun aiki mai mutunci. Yi amfani da wannan damar, ka ziyarce mu a www.eapan.org ko ka kira 0703-77-77-50 domin sanin yadda zaka zama cikakken mamba da kuma samun sauran bayanai. APAN, domin samar da aiki mai mutunci ga kowa.